0: 江家，说是去过了三大年纪，浪大了就是什么叫？哼，算不疼也不嫌多，说是不过又下下。你别把浪直接嫌得这么用。嘿嘿，让个爸爸陪轻松啊。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 ये शेप दी दी दुंगा चंगा लांदा रे आ दा दा दा दा दा दा फ फ फ फ नो सो जे वासी दी दु दी यी ना खाल क्यों नहीं गमे दु
1: नेम तो नाला लोजो
0: 这是拉夫马甲，安逸的。大爹列萨萨，罗西马歇西，走走走，就这样了，怎么？哈桑，马拉尼解放有趣，马达。对，哈桑，将军他们的。嗯，就的。嗯，哼，对，俺是谁呀？
2: 你可不能干啥！你说的这么的谢谢，去了再哪里干啥？呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
0: 대제 가르쳐가 조금 대가주
2: 내 구다 나 재우고 말해 나 매주 점심을 먹어도 난 깨웠다
3: 가라카죠.
4: 你好，欢迎收听西藏广播电视台汉语广播。现在是六点钟，现在你进行全球分钟压榨，对吧？根据学。